0: te mange jor par
1: ke te gar nai vichar
0: ke te kap tu te vekar
1: ke te le le mukar pae
0: ke te murg kahi kahe
1: ke te adu pud sadma
0: have da teri data